0: mi la kani sa thoki no haira ga kui ro inge hakte ni haira ma ga hojik pa wa lakte ne cha mi di yo pa na hal ne ba ai di ne ai di ma khoi gi ma sin mok pa si u bu de ne mi se na ra ba ni ai ai mi se na ra ba ni haira si ni ai e kai no ma gi thoi thoi ba si na khaw ma ya la ga mu la ai si na tan ka ya sa gi dra ba no ye mu ne taw ri che me as
1: itai ma mi sna bu lai bro
0: A ma di thabak ama sa thokhi ne nang bu training ma phamda lai haidai kai do ngai lai ba
1: ai training loira ga ngarang tholak pani tei ma
0: o adu di noi ani phone da e pau ga ama ta phawna ra moroi bo
1: phongna di tei ma ai na training loi di phaw ba phone phongna gum si haiba du da
0: a adu di nang ai khoi misna gi pau ga ama ta taram la roi
1: kai no hai si bo misna kai do ra ge tei ma
0: ओ आइखोय मिसना दोल होंगदोरे
1: हा
0: नसीसे नुपारोंगि हमलमनसिंदो नुमितलेमनाबा लाक्तोइनि
1: मिसनाबो
0: आ आइदिने नखोय अनि मरी लैना रंगद्रा हायनो खल्लुबनि थुथुइबा हमदकि लुहोंबसे नंगोनदो ओइरममदि कयादो नुवाइनि
1: इतैमा लुहोंबसिबो मिसना मसानबो
0: आ नुपा मसादो मथा पोपने मपादु सुने एसोनि याम इना कैला खुनबा छिनजाव पाइबा नुङाय आइ फब इमुङने ये आ इबुङो नुङाय आइ फब इमुङदा लाइनिंगबा हाइबसिदि मसाना ताबा नत्रदो
1: अदुदि लुहोंबसे मिसना मसाना याख्रे नत्रै तैना
0: याबा हाइबबुने इबुङो मसिनु मिलेनबा लाक्तुसिनि mana nu pado pamjam an badu da ne akhoi ju pan thab pam da bdagi hatu hatu thabak se he tal le thona ra si en ne ya thokre mi
1: oi adu di tei ma masana pam jeru ba mapum da le jeru ba da su phaida
0: as khang de da thoi thoi ba handaki matang se ai di akhoi misna gi ma tok se inga ka ngak sha ni khang bra masaka se harau ba na ne ita thakali ba ikai gi ka se kari to khang du jani ngo
1: mis na na bo
0: ai na na ngon da ne phol mu ta tau ga hai ba ga se ma na ya bi bo bo na te
1: hoi dei dei ma ai ga po phong na ga kari bu ka na ga da ge ma ge ni ba to thung je ki bo ra san
0: a hoi de hei na oxi di adu gi nu ai ta ba ne kari su khal ra nu ma ngon da gi hen ba nu bi a ma ne magi mamang da chaw na luong thog loi le kai nu
1: dei ma
0: na sa hai da huji su na ha do yam na oi ri du di
1: dei ma ai aroi boi na tang gi
0: ngai khu ngai khu ngai khu na ti nang bu mong da kai ga hai ning li ge ne
1: ha ko na hai ra ge
0: hoi hoi hoi chalo chalo chalo a thoi thoi ba dei ma le haure ko tas ai nangam badagi unan khidedna kap chabaga saradana
2: inama inama hujik laglam bado thoi thoi banatra
0: mani thoi thoi bani
2: mana kari hairamge ai kokthor pa yadra ba
0: ai dine masigi nu pama sa se yamna ingta pa mi oir bai ningule
2: inama
0: adu ga ma di yamna mingam ba mi oir medana
2: mana kari hairamge
0: mana yum sidaga laga masin du mangna ne
2: kari hairam ni no ba
0: ma gi sibu esai we kai na sokthong li ba haiba duro khang de mi
2: adubu mana kari hairam ni noina ma
0: ho kari hairam mi haiba bu ne mal hong dou re nupi ama haina singna re ho nupi do esai ni chi ni da na
2: thoi thoi ba bo long na ga da ba
0: ibi ma mana mana ba yum ban mi na ba haiba du ni ma gi mieng da ai khoi se yam na han thana lo ba gi wa ni mana dumna khalam gani haibase akhoi di thajaru de
2: athai di kari hairami nama
0: aina ne akhoi misna sulu hong dore haibobu ne yam phari itai ma nang na ne ma gi lu hong bada yetna ba ka ka sune yam hairami ni
2: kari ma gi lu hong bada yetna ba
0: yetna ba
2: aina ma gi ma pham da yet ba oi ra ba
0: aina ne nang la yam to una ko haiba ga se ya bi ba po na te hojik ma ga unaba matang sa dre kaina ne hairam mi ni ne
2: thoi thoi ba nang na nan ma khai